Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, kata Merdana Terloi Ilyas Linda Kamarudin, gasa terus. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenal Lembaga Tabung Haji harapkan dapat menjadi pengajaran keloi memperkukuhkan takbir urus institusi doa agar terus cemerlang memasuki bilok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, hasil terbuk keloi laporan berkenaan membolehkan kelemahan yang enyon menjejaskan Nelgel TH sebagai lebih awal sebelum langkah pemulihan melaksanakan. Laporan RCI maklah mengenai siasatan berhubung isu pengurusan bawah operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 sehingga 2020. Keloid pada Datuk Seri Anwar Nachal, pendedahan laporan RCI mengenai tabung haji dia bukan isu tindakan politik picisan sebalik amanah bawa tanggungjawab memelihara kepentingan jutaan umat Islam di negara do. Laporan berkenaan nane secara serius kerana nado antara moi mendedahkan teguran bawa amaran yang perlah nak Bank Negara Malaysia pada 2014 bawa 2017 sehubungan nak keluar kewangan tabung haji namun tok mko tindakan sewajar. Keluar perkembangan moi keadaan fizikal sekolah agama rakyat bawa sebahagian daif kerana nak perhatian oleh kerajaan. Komitmen nazahirkan Datuk Seri Anwar selain berusaha memperkukuh pendidikan dan institusi berkenaan tanpa mengganggu kurikulum agama sedia mo. Jelas nanak kerajaan persekutuan juga telah mengembalikan peruntukan kepada SAR mulai 2023 selepas bantuan berkenaan dihentikan sejak 2003. Kutipan zakat disasarkan berjumlah 90.3 bilion ringgit tahun do. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir Nachal, sasaran ATL berikutan nejoj kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf termasuk pelaksanaan sistem wakaf tunai. Selangor berhasrat memperluaskan penglibatan golongan muda keloid askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 50 NAR. Usaha donane mampu membentuk generasi belia yang lebih disiplin, berintegriti, bok berdaya tahan. Esko Belia Sukan Bok Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi Nachal pihak akan amok terbuk dengan Regimen 50 NAR. Bagi merangka program khas yang nak peluang melebih jaji, anak muda menyertai askar watannya. Majlis Kuala Pilah berselawat bawa munajat Perdana Menteri Negeri Sembilan menjadi platform mengeratkan silaturahim antara masyarakat Islam. Fokus penganjuran bertujuan memupuk sifat rahmah bawa memperkukuh keamanan melalui mesej kasih sayang yang naterloi melalui pengisian program. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nachal nak yakin penganjuran program seumpama do mampu memperkukuh penghayatan Islam. Naik kebut lori trela 40 juk yang naen muatan sisenes bus binaan bangunan Nagej dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Ma Kuala Selangor menghala Ma Bandar Tasik Puteri Enyon Susur Huol Batu Arang Layekte. Nachal, Jabatan Bomba bawa penyelamat Selangor, pemandu lori nak laporkan sempat menyelamatkan diri bawa nak perak kenderaan sebelum Osna marak. Tak mau mangsa nak laporkan cedera keloid kejadian nak. Punca sebenar negej nak jumlah kerugian ti keloid siasatan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia menutup tirai saingan keloid acara angkat berat dengan bergaya menerusi pingat perak bersejarah Siti Akilah Farhana Draman keloid kategori 86 kg babo sebelum giliran skuad berbasikal trek netcord alih tumpuan kontinjen negara Iscakal. Atlet Knesios Matrengganu berusia 20 tahun nak muncul babuk Malaysia pertama memenangi pingat perak pada Sukan Commonwealth sejak kategori babuk mula dipertandingkan keloid edisi Manchester 2002. Sementara nak jaga berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadualkan turun beraksi masaingan tiga acara Kairin sementara nak rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2026 Muhammad Syafir Dawu Syahrum keloid saingan 4.
Nar Pelumba Babuk Nur Nurul Izzah Izzati, Muhammad Asri Bok Nur Alisha Muhammad Farid well memulakan kempen canak-canak keloj acara Pecur Babuk. Setakat itu, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak bok 3 gangsa untuk mok matangga ketujuh keloj nyelgel pingat. Australia mengungguli carta dengan 47 emas, naho England bok Canada. Sekian kata Mer Nema Asyik FM, berita nasunting oleh Mardia Muhammad Zain dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Melangkau ke tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda Mohana. Terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moino Moila daripada lain. Jangan mungkin janji ya. Penput jangan. No. Kalau berjanji, tepati janji. Bukan janji, hanya tinggal janji. Okey, tengah hari ini terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moino Moila daripada lain. Menit anda walau di mana pun berada. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuhkan usaha untuk melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini. Puluhan kampung telah pun diwartakan dan 75 permohonan perwataan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Jadi isu sebenar Kampung Chot tidak seperti yang didularkan. Kampung Chot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Jadi semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited untuk melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

0: Joseng mong SFM mo inungoy lay daripada yang lay.
1: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala dan ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Banyak kenapa yang mau bersenggong and back radio tengah pedis. Is Jumat, wabah jaji barakah udu. Baiklah, tajuk akal etetu minggu do and keluar rancangan Fitrah mu'lah mengenai nikmat umur. Bel itu mengenai nikmat umur pun dielak jawapan akal MQOK bersama yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad akan nam perjelas mic number nam kupas lebih jeruk mengenai tajuk minggu tu itu mengenai nikmat umur. Jadi untuk MLAX ketiga akal MQOK engkau rancangan Fitrah bahan minggu tu itu mengenai nikmat umur. Jadi berhibur ane MQOK lagu tu sebagai hiburan akal MQOK engkau rancang dengan Fitrah minggu tu selepas lagu tu akan luar bertajuk minggu tu itu mengenai tentang nikmat umur.

Salam sejahtera, gah semai dari Pilihan Raya Wiki lah, jom. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih ingatkan generasi pada masa nunan agar terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan kemakmuran lebih nikmati pada hari adeh. Ia juga merupakan hasil pengorbanan mamik anggota pasukan pertahanan negara. Ia menegaskan persembahan drama tari bertajuk Darah Pahlawan Ulu Lenggung lebih pentaskan bersempena istiadat pembarisan Hari Pahlawan 26 bukan sekadar hiburan. Di sebaliknya, behind message penting supaya Mai Raya terus mengenang jasa serta pengorbanan mamik para perwira di mempertahankan tanah air. Sementara ini, tugas dipertahankan kedaulatan negara ia ajuih tanggungjawab bersama seluruh Mai Raya, rutuk terletak secara inklusif menggelpal pasukan keselamatan semata-mata. Menteri Pertahanan ia ajuih Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan Mai Raya tak perlu diangkat senjata, di sebaliknya berperanan menyemai semangat patriotik, diperkukuhkan perpaduan menyokong pasukan keselamatan serta tak biui perkara dia boleh menjejaskan kedaulatan negara. Katih Perkembangan Dusama, Panglima Angkatan Tentera Yajih General Tan Sri Malik Razak Sulaiman debia pengorbanan mambik pahlawan negara katih dipertahankan kemerdekaan, keselamatan, ru kedaulatan negara perlu sentiasa dikenang serta dihargai sebagai tanda perhormatan atas jasa linai terhadap tanah air. Jelas ilai sambutan Hari Pahlawan dia merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh mambik pahlawan negara dan khususnya warga Angkatan Tentera Malaysia dia telah pun berkorban demi dipertahankan keamanan ru kedaulatan negara. Menjelang hari pengundian Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan ke-16 dia akan berlangsung pada helap, Yajih Ketua Polis Negeri Datuk Azhar Fani Ahmad mengesahkan pihak polis berada pada tahap kesiapsiagaan dia penuh. Mambil pegawai, rui anggota dan bersiap sedia untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat rui terkawal. Kata aspek penguatkuasaan pula, bagi tempoh 18 Julai, Loy Sengon, debiap 87 laporan polis lebih terima melibatkan PRN, rui 23 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara ini, cuaca debiap helep di bidang kebor menghampir seluruh negeri sembilan pada sebelah I pegelap. Menurut Met Malaysia, kebanyakannya kawasan matujuh daerah ia ajih Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson, Ruh Rembau di bidang kebor ju awal waktu pegelap Loy Kudijis. Relok pun pada sebelah Idui, debiap kebanyakan kawasan di bidang ke mengalami manik lebat Ruh Berpis. Kira-kira 50 mambik nelayan Mam Melaka debi kemukakan permohonan untuk diperkep kebenaran khas menjalankan aktiviti perikanan mengawasan larangan Pulau Besar sejak 25 Jun Canuk. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Haji Saufi Afandi Talib debiap kebanyakannya permohonan debi terima ju mambik nelayan mengawasan Denyon ma pulau berkenaan. Permohonan susulan pelaksanaan kebenaran khas dia membolehkan mambik nelayan berlesen ma negeri Haji untuk menjalankan aktiviti biperkepkak maka salarangan Pulau Besar lebih jauh pada syarat-syarat lebih ditetapkan. Nik beranak lebih belah meninggal dunia masa buah deg ma bandar baru Tambun Ipoh pada mengon anek. Ketua Polis Daerah IAJ Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah debiap mangsa data diri ju Numom Kerdur tempatan dia berusia 46 tahun setenar ikron kerdur dan masing-masing berusia 12 ruh 11 tahun. Menurut ilai ketika-tika mangsa debi belah meninggal dunia maka teh sebuah bilik maduk berkenaan. Kes diklasifikasikan sebagai danan mengejut dan musasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Mak Kelantan, ni individu debidat manakala Numam lagi cedera parah telah skrita debi hoi elinai terbabit katih kemalangan ru sebuah lori tangki majalan bentung Kota Baru Denyon ma kawasan rehat dan rawat Gumusang pada awal pegelap anek. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gumusang ya ajih penolong kanan penguasa bomba Muhammad Azrul Izam Zulkifli debiap mangsa debidat terdiri ju Numom Kral Dewasa, ru Numom Kerdu Dewasa, ru Numom Sangit Kral.
manakala pemandu lori tangki tak mengalami sebarang kecederaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan danunan beralih masa Chris Hoy Velodrome. Jaguh berbasikal trek negara, Ya Ajih Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dia akan beraksi katis saringan ni saringan 3 acara Kirin pada hari ada. Manakala rakan rakan pasukan Ya Ajih Muhammad Syah Firdaus Syahrum dia pula akan memulakan saingan pada saringan keempat. Sementara Inar Pelumba Kerdur, Ya Ajih Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Runor Alisha Mahmud Farid dia akan memulakan kempen masing-masing katih acara pecut wanita. Sekian gah semangat dia bersiarkan Ju Aisyah FM, gah Dewi Sunting, Ya Mardiah Mamak Zin, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Selain daripada tu, perlindungan, kod perlindungan kanak-kanak. CPC, pengesahan umum media sosial. Dah bermula pada 1 Jun hari tu. Bagaimana ia melindungi kanak-kanak daripada risiko juga kandungan bahaya dalam talian. Jadi had umur minimum iaitu 16 tahun ke atas. Pengguna media sosial, khabar mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan juga mengakses perkhidmatan. Selain daripada itu, ada pengesahan umur yang dibuat berdasarkan pada rekod rasmi kerajaan Malaysia. Juga dokumen setara yang boleh diiktiraf dan juga dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Di mana platform yang terlibat seperti Facebook, IG, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Mana yang melaksanakan tanggungjawab platform ini melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak dan menjalankan penilaian risiko, memperkukuhkan lagi kawalan keselamatan pengguna dan juga meningkatkan accountability platform yang sedia ada. Selain daripada itu, tempoh peralihan ini ke mana pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Jadi akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun dibagi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data anda. Jadi ini no khabar langkah nang dek buat untuk keselamatan. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moi Numoi Level Line. Walaupun dikabarkan penggunaan medium digital, internet, kempen internet selamat, tapi tetap juga ke mana atas daripada 16 tahun. Tidak kurang daripada 16 tahun. Jadi terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi Numoi Level Line, Mai Asyik.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim akan menjalani rawatan susulan kesakitan melibatkan otot dan tulang ke bahagian belakang dan juga pinggul. Istana Negara melalui kenyataan mengabarkan Seri Paduka Baginda dibagi nasihatkan daripada pakar perubatan biar berehat sebelum menjalani rawatan susulan untuk bagi ruang kepada proses pemulihan. Sebenda Hari Pahlawan, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riwayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Pahlawan. Melalui hantaran di kelaman Facebook Kesultanan Pahang, ucapan itin dizahirkan ket muhain warga Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia termasuk muhain anggota keselamatan yang telah dan juga yang tengah berkhidmat dengan penuh keberanian, kesetiaan juga keikhlasan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kepada itin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan generasi masa genen biar terus menghayati yang kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan kemampuan yang dirasakan pada hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara NIN, dan menegaskan persembahan dramatari bertajuk Darah Pahlawan Ulu Lenggung yang dipentaskan sempena istiadat perbarisan Hari Pahlawan 2026 bukan hanya yang sekadar hiburan tetapi membawa mesej penting biar rakyat terus mengenang jasa dan juga pengorbanan muhain perwira yang mempertahankan tanah Ainin. Sementara itin tugas mempertahankan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama muhain rakyat dan nyap terletak hajeng kepada eksklusif ket bahu pasukan keselamatan haja. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin mengabarkan rakyat kena rakyatnya payah mengangkat senjata tetapi ada peranan menyemai semangat patriotik, mengukuhkan perpaduan, menyokong pasukan keselamatan dan juga ingin membuat hal yang boleh menjejaskan kedaulatan negara NIN. Dekat Perak, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Perak 2026 dekat dataran bangunan Perak Darul Rizwan dekat Ipoh pagi entui. Juga berangkat yang Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan juga Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Kawalan kehormatan itin melibatkan 3 pegawai dan juga 103 anggota lain-lain pangkat. Selain kemuhan pasukan perbarisan melibatkan 280 pegawai dan juga anggota pasukan keselamatan termasuk veteran ATM dan juga PDRM. Menyampai hari ngundi Pilihan Raya Negeri 9 ke-16 besok, Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Muhammad mengesahkan pihak polis ada di tahap kesiapsiagaan penuhnya. Pegawai dan anggota DD bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan baik, selamat dan terjaga. Dekat hal aspek pengkosaan pula, bagi tempoh 18 Julai sampai balik malam, 87 laporan polis didapat melibatkan PRM dengan 23 kertas siasatan dibuka berkait dengan kesalahan pilihan raya. Bermula daripada sekadar hobi hajeng dengan menghasilkan hiasan dalam kaca atau dikenal sebagai terarium menggunakan bang terpakai, minat saudara Muhammad Syukur Abdullah 21 tahun genen mula berkembang sampai boleh mencipta bermacam rekaan landscape yang kecil atau mini. Pelajar Diploma Teknologi Akulkultur Semester 2 Politeknik Jeli Itin mengabar Dan Genen pandai dan mahir menghasilkan 3 jenis landscape terarium berkonsepkan landscape yang ada air, aquascape yang memfokuskan landscape di kedalam air dan juga paludarium yang menggabungkan elemen air dan juga darat semacam rekaan air terjun. 2 warga Indonesia dibawai dan juga dihadap ke Mahkamah Majistri Pulau Pinang atas pertuduhan mengedar 147.188 kilogram dadah jenis metapetamin 2 minggu hari itu. Kedua-dua tertuduh mengaku faham atas pertuduhan itin yang dibacakan di kedepan Majistret Chia Huang Ting yang ada pengakuan daripada Gidi memandangkan kes ini ada ke bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bagi pertuduhan kedua pula, Didi dikabarkan didakwa mengedar dadah jenis cecair metapetamin seberat 33.412 kilogram ke tempat, masa dan tarikh yang serupa. Sebutan balik kes ditetapkan 30 September NIN. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan genen beralih ke Sir Chris Howe Velodrome
Jago Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan berhasil di saringan tiga acara Kirin Hainin. Selain dengan sepasukan Dian, Muhammad Syah Firdaus Sarum pula akan memulakan saingan di saringan keempat. Sementara itu, 24 wantinak negara Nurul Izzah Izzati dan Muhammad Asri dan Nur Alisha Muhammad Farid akan memulakan kempen gidi masing-masing dekat acara Pecut Wang Tina. Sekian aja berita teman daripada Radio Asia FM Monomoy. Disunting daripada Mardia Muhammad Zain daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun, iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liabiliti melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pendeposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila tidak ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun belum dakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu, termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Jonasson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.
1: Asyik FM.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, ibu Tunas Pai. Memem.
4: Tengok, tengok. Asyik FM. Moi, no, moi. Terus, terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Ya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.
2: RM95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Keluang, Ledang, Muar, Batu Pahat, Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar, Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin.
3: Asyik FM, Moinu Moin,
2: lain daripada yang lain.

Saya Syakila, anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, orang pertama nyanyi Leni sebetulnya lah ya. Pukul 6.35 minit idui ketika dunia masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen belah idui ada pastinya mati marah lah ya. Duduk pun untuk rakan-rakan hi boleh kek neng sebenarnya menerusi TikTok live Asyik FM ketika dunia kek boleh borak-borak santai lah ya. Hi mungkin kek boleh berkongsikan kek punya program ataupun kek punya update terkini. Mau juga rakan-rakan hi ketika dunia katanya one boboy. Tahniah lah ya berjaya ataupun Bipasanet telah menimang cahaya mata katanya. Wah. Expert juga tanya ya, hero ke heroin je? Heroin katanya. Tahniah. Bipasanet selamat dah lah. Sekali urusan dan pastinya setiap pagi ya, setiap pergelap akan hek berjagalah. Okey, selamat menempuh tempoh berkenaan ya rakanku. Okey, jadi untuk rakan-rakan hek juga mungkin ke abu warak santai boleh tali menerusi TikTok live Asyik FM ataupun kek boleh kongsikan kek punya perkongsian je menerusi talian WhatsApp Asyik FM di nombor 0133315100 ya. Memberi kek perkongsian dia biap antaranya kemalangan dia berlaku main KVE kilometer 21.6 arah selatan Ju Bukit Lanjan menghala mahkota Damansara dia biap ketika dunian lorong kecemasan terhalang lah tapi trafik pelahat dan dinasihatkan Mai Raya Debi Joy Nong berkenaan pandu secara berhati-hati lah ya. Kalau ke ha menukar simpang ataupun hamut simpang pastikan ke perneng lampu isyarat lah ya. Signal je paling penting ya. Signal je bukan hiasan ke. Gunakan sebaik mungkin supaya biap ni hit permudahkan urusan Mai Kilik lah ya. Supaya tak berlaku benda-benda denik lah. Okay, lalu pun terus sayang lagu nyanyian Ju JGP Band akan kudara Alvina Katil Alex Mai Asyik FM. Moin-moin.

Yeah, Juliza, Ben Luke lah ya, kata Dalek Temir sebenarnya telah pun menghiburkan hit ketika dunian pukul 6.53 minit idui. Pastinya masih lagi bersama Roing Wiki ke udara kata Simon Mati Mareh lah ya. Okay, sambil-sambil kek getik juga, malok kek boleh neng juga saksikan secara live Ya Ajih untuk laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hipanik juga ya kelayakan ataupun acara berbasikal track lokasi net se Chris Hoy Velodrome untuk kategori kerdur lah ya. Dibiar pecut wanita, pastinya atlet hit Nur Alisha Mohd Farid serta Nurul Iza Izati Mohd Asri de ketika dunan naik telah bersedia lah ya. Jenet pun telah engning sebenarnya Ya Haji Nur Alisha Mohd Farid ke menentang atlet Ju England tok silap eng. Kali ini ni tok berjaya lah ya. Okey, aja antaranya memberikan perkongsian Kik boleh neng menerusi saluran Sukan Plus. Ya Haji menerusi RTM Click lah ya. Okey, ketika dunan juga masih lagi berlangsung. Kik boleh neng secara live secara langsung menerusi saluran-saluran The Eng Yap serta Nek lah. Okey, antara gah-gah masa juga ataupun info semasa mungkin Kik tok paning Ya Haji berkenaan dengan tema Hari Kemangsaan dan Hari Malaysia 2026, Ya Ajih lah ya. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mencerminkan komitmen kerajaan kata membina sebuah negara demaju, inklusif, ruh sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani lah ya. Jadi itu rakan-rakan Hik boleh layari juga merdeka360.my untuk Hik muat turun download logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi dekila untuk menyemarakkan lagi semangat kebangsaan Hik sendiri lah ya. Ada pastinya henlep ataupun perdoa akan Hik plot untuk gecek Ogos. Okay, ya je bulan kebangsaan dan Hari Malaysia lah. Okay, relo menterus sayang Abon. Kata dari temuan, apa khabar teh? Ada pastinya akan kudara HFM. Minumoy.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Ya, Chef M, Moi Numoi, 7.27, I minit, I dui, ataupun I mengot ketika nuknen lah ya. Relok pun seperti biasa, 7.30 minit, I mengot cohoi. Akan hilang lalu sekejap untuk Khazana Seni Asyik FM, versi ekstra ke. Ada pastinya akan bersiaran selama 30 minit, sehinggalah jam 8 I mengot cohoi, okay? Ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga, boleh kek boleh Neng juga ataupun Kek Tiba menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika itu, dan boleh Kek borak-borak santai ataupun Kek sendiri. Ada pastinya rakan-rakan HIBU persiapan untuk mengundi pada lep. Kek dah uis checklist ke? Okey, macam cik periksa pula ya. Okey, Kek boleh kongsi kan sebenarnya menerusi WhatsApp Aisyah FM ataupun kati ruangan komen TikTok Live lah, akan yang bacakan. Mungkin Kek mong benda-benda menarik, boleh tadi akan yang kongsikan bersama lah ya. Okey, relok pun hilayan anak lagu sekejap. Depasinya katih dialek temuan. Malok rakan ni ada Jumantin Negeri Sembilan. Ya ajih band etnik lah ya. Dia merupakan ju kebaikan bibarisi yang main nyenyam ataupun anak-anak muda lah ya. Ju kampung main hit suku temuan. Pastinya menggabungan ju kampung Pulau Kempas juga Selangor serta kampung Gewok Mantin Negeri Sembilan dia akan ke udara lah ya. Pastinya Agnik, lagu Linai Mamak Sigak dekat ke udara. Syafam, moi numai.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Frekuensi di Ulu Temeling, Taman Negara 89.3 Asyik FM.
1: Alung anak busu, kampung Dakoh, yang gabang lagu Tetap Benteng, nombong Cunggar Lop.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy, lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Sing mong la si FM moi nu moi.
1: Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moy nong moy lain daripada yang lain, saudara kena berunak teh lah eseng mong lagu nong asid babu nen cin. Semestilah cin, takkan babu tak em cin. Mabeh babu pun cin, jadi kata em cin kan cerita. Jadi lelupun moy kena ber. Udahlah, jam masih lagi jam 8.27 minit, berhampiran jam 2.30 masih lagi bersama ye. Tipai lagi sabar ye tekan di dadu sebab tipai bertugas tu. Jadi mu rakan-rakan mesti main anu te. Malu di jiling ag te, di jiling ag hanya gerak dak te. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan kalau TikTok do ngot get hadis. Selamat malam Pak Abu, DJ Mizi. Selamat malam juga Jana. Oyan tak nak reg lagu ke? Ya betul, tak nak reg lagu ke? Really itun lagu Hello Sayang Atuk Boleh Boleh Boleh. Kenapa diorang panggil saya Atuk? Saya ni muda lagi. Jadi ni lah cerita buat jadi Atuk itu. Okey, lam kenapa dulu pun hanya jam 8 teh. Malok yang tengah memandu, selamat memandu. Malok yang tengah kerja, selamat bekerja. Malok yang tengah cek-cek anak pun, selamat cek-cek ajek. Dan malok yang meruna ketika puduh tengah ano meruna beradis mabir gelujik pun, hati-hati ajek. Dan untuk Ibel, untuk teruskan dia punya lagu, eh bertanya gah lah neng untuk min amo min aku je eh. Lepas tu meneh leh min keman-keman lah, kalau mau pergi keman lah. Jadi harap yang kena ber dalam keadaan yang sihat ketika bodoh. Dan untuk mentuk batin pun tu iwa lejek. Tuk batin kawasan-kawasan Perak, tuk batin kawasan-kawasan Kelantan dan moy-moy negeri. Jadi harap dalam keadaan yang sihat kena ber yang tuk batin. Jadi terima kasih atas urusan yang menjaga kampung, keamanan kampung, kemajuan kampung. Jadi dulu pun anu untuk lewat tahun leh bekerja sama lah untuk tuk batin, untuk memajukan kampung, nak meningkatkan lagi keceriaan kampung, kebersihan kampung pun kena jaga aje sebenarnya nak. Bukan setakat daripada segi ekonomi, keuangan wajib, kebersihan pun penting aje. Jadi dulu pun makin ember, jom sembang neng lagu perkongsian yang pertama daripada rakan yang kalau TikTok. Jadi lepas tu akan ekor je permintaan rakan-rakan yang keluar WhatsApp. Jadi sebelum nak baca ni komen tu, ngodnya dah hadir DJ Mizi Pak Abu. Terlajak. Alamak, terlajak. Kenapa terlajak tu? Okeylah, jadi jom semong ada yang lagu yang pertama dah hati sebenar lagu daripada orang Ganu. Orang Ganu kita. Iman. Iman Setiu Terengganu. Nak jadi lagu Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu yang kedua ialah lagu Pergi Saja Dariku Hezron ataupun Atmosfera. Iaitu daripada permintaan ataupun perkongsian daripada Jana Bumi Mahsuri. Dan lagu yang ketiga tu, Seorang Yang Jeruk Nun Jauh Di Sana daripada Lahad Datu Sabah, iaitu Erin. Iaitu lagu Luka Yang Tertunda. Jadi sambung dengan tiga lagu perkongsian rakan-rakan yang melalui segmen Pilihan Asyik. Jadi jom sambung dengan, semoga terhibur untuk member atas perkongsian lagu-lagu rakan daripada TikTok. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi mana mai lain daripada yang lain. Jadi saudara kenapa unak te eseng mong lagu Nong Juliza. Ah, lagu nak bertajuk Bandleg. Ah, mengisahkan tentang Bandleg tu. Ah, percaya rakan-rakan pendengar mesti menginginkan ataupun Bandleg pasal-pasal Manah Anin, mungkin masa ti bujang, mungkin mok masa kerja tempat-tempat senoi, mungkin mok kenangan yang meruna melibatkan kehidupan tu. Ah, jadi unaklah lagu dah tetet loh itu kena Bandleg tu kisah. Kalau benda yang laus nak ebleg, jangan elos. Ha, ebleg benda yang baik-baik nak sangat bermakna. Kalau ebleg benda yang laus nak, memang tak patutlah cina anak-anak. Aha. Okey, lagi nombor yang masih lagi bersama Ayik Mizi ke udara ketika puduh. And close segmen pilihan asyik. Dan layak dulu jadi ustaz kejaba, ustaz sementara. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan yang pendengar yang masih tapping-tapping. And close TikTok. Aduh, laju betul tapping dulu. Kuat mesti umcak berayu tu. Berayu elok yang macam nak berayu santan ke berayu elok nak? Sama anu elok yang campur nak jadi kuat dia tapping-tapping tu. Ada cerita berayu tu teringin kisah nama ber ayu masak cili padi. Reti Bali akhir nak Bakar El patut di WhatsApp tu nak berjawab. Alamak Bakar El, lain macam Bakar El. Okeylah. Okeylah, nak tengok lagu-lagu Esemong, lagu-lagu yang bukan daripada Ri sendiri yang dipilih, tapi sebenarnya nak tengok lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar Ekenember. Jadi lalu pun semoga terhibur dengan lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan yang keluar TikTok dan WhatsApp yang tak kira yang lupa duhnya berada. Dan lalu pun malu yang tengah mandu dan selamat mandu malu yang tengah kerejak, selamat yang berkerejak malu yang tengah berpihoi kerana dengan tes usim nak selamat menikmati tes usim malu yang kerana dengan TO nak bersabar. Yalah, TO pun sedap banjir. Kenapa orang pilih lebih sangat susu daripada TO, padahal TO nak lagi sedap daripada susu? Yayah Bali kelah hawa kah kerana, bukannya yayah lah, mabek lah contoh mabek kawe kerja mabek ada rom selai ke hain ano teo nak dengan kayu goreng ke kalau kaya MB ke top ibek selai baji nak kadang-kadang te nak i ceruh ano kayu goreng nak sedap tapi balik bila mabek ano teh susu tak sedap. Lepas nak susu tu cepat nak suuk. Oh nak masalah nak kalau TO hagab itu ha prak hingga isakal tak segu-segu. Tapi nak lah emong ni sebenarnya nak sebersalah je sebab banyak prak ni is kan. Okey lah lalu pun just terus jam semua well sebelum ke berita. Jadi lepas tu saya akan geluan ke untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Jadi mungkin akan kiyok mau marup lagu anu lagu Nong Chocolate Datin Aud. Coklat Ateras nak berasal daripada kampung Dala Perak Nong Perak dan nak jual lagu Prenhood macho cok Prenhood maha do coklat cok Prenhood maha do coklat cuba cerita sekarang do mungkin pendengar-pendengar do mengkongsi maha elok-elok ke jadi kongsilah kalau mau cek kongsi elok-elok boleh kongsi. Mungkin dan lagu yang pertama te Coklat Nong Dala, lagu yang kedua daripada Suhaili Nong Setiu Terengganu je nak uji lagu Akan Ku Kenang daripada Justin dan lagu yang ketiga Bakisan Rindu KLD Band permintaan daripada Cherry nah Bakisan Rindu Band dan lagu yang keempat lagu tu undailah mungkin masa ke berita akal mungkin sesuai lagu akal akan ku kenang jadi jom semua neng he moy nong moy Prenhood ku dara aneng.

0: 醒梦啦，
1: 阿雪 FM， 麦努麦。
2: 阿雪 FM。
3: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Syekh FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Jadi selamat kembali untuk pendengar-pendengar setia ketika puduh, tak kira saja Elno yang berada. Yang puduh masih lagi bersama Mizi ke udara. Ini jam 9.20 minit lagi balik teh. Jadi lalu pun atas yang terloikan untuk yang kenapa ini jam 9 tepat akan keyok. Gah utama enong berita jam 9 he. Jadi nak atik lagu Esengmong, lagu Nong Itam Jelmol, lagu Ratih Henum Ye ke udara. Seperti yang itu atik itu adalah is Jumaat 31 hari bulan 7 Isaj Soj untuk gecek doh. Dan pada Isakal, bukan Isakal lah, ini jam 12 akal akan emo cuma gecek pai, iaitu ini gecek 8 ini tahun 2026 doh. Macam gaya cerita atik lah buka mad cekup mad gege men gecek berlalu men tahun jadi lepun gunakanlah dengan mej apa perkara-perkara ataupun masa-masa yang you dapat untuk kenebe. Jadi lepun malu yang kita buduh masih kerja tito cecah nak cala neng, jangan umruna cecah kerja dalam keadaan yang tu cecah kerja dalam keadaan yang tu sehat. Yang paling mej nak kerja dalam keadaan sehat, dalam keadaan cukup cecah, dalam keadaan yang selesa lah, seperti yang memandu aje. Untuk rakan-rakan yang memandu pun sama aje. Yang tengah mandu nak pun kena cukup cak, kena cukup slow. Kalau rasa tak selesa cien memandu, contohlah cien slow tak boleh, cien memandu tapi madsele tak boleh memandu sangat, berhenti, jangan paksa NN. Tapi musim teh tu do anu nata raya anu ate nadu ate nak kilat baji. Jadi cien kongsilah sebenarnya mengenai info-info cuaca untuk layak balik teh. Jadi anu kenapa ichen kongsi ini kawasan semenanjung doh hendak balik dari layak balik teh ana tetu merokuasan ini Kelantan, Terengganu, Hiut Pahang, ana tetu merokuasan Perlis, Perak, Selangor, Hiut Negeri Sembilan dan tok tetu kawasan Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, wilayah Persatuan Putrajaya, Melaka, Hiut Johor. Udulah mengikut negeri tapi daerah-daerah kadang-kadang mau nata je. Seperti ganji anu walaupun natu anu Kuala Lumpur tok tetu tapi ini kawasan di Igelu ana tetu. Dan untuk Sabah, well, untuk layak tih, nanti-nanti merokuasan and you keluar, you sandakan, nanti-nanti merokuasan Pantai Barat, you Tawau. Tok tete untuk Sabah layak balik tih ialah kawasan Kudat, you di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak, well, nanti-nanti merokuasan Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Miri, Hiut Limbang. Manakala tok tete untuk Sarawak belah layak tih, Kuching, Serihan, Semaan, Bitung, Mukah, you Bintulu. Jadi unalah kerembuk saudara ini dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa cuaca yang terwal enong Jabatan Meteorologi Malaysia, sumber asli ke Yud Kelestarian Alam. Okeylah, kenapa saya teruskan punya segmen, iaitu segmen pilihan asyik. Jadi udah sebenarnya lagu dah teh lepas tidak teh, tapi disebabkan tema berita teh TRN Maduwell, iaitu lagu permintaan daripada Cherina teh. Cherina nak jual lagu KLD Band, lagu nak bertajuk Bakisan Rindu. Dan lagu yang kedua daripada Nordin Rawup. Nordin Rawup ni lagu Bahagia Menjelma daripada A. Ramli. Dan lagu yang ketiga, Azizi, Henong Taman Wangi, Rawang. Jadi nak join lagu Salam Terakhir daripada Fatimah M. Amin. Dan lagu yang keempat iaitu Siti Salva. Siti Salva nak join lagu Manis Madu, Pahit Racunnya, lain macam. Dan nak kongsi atik Julia. Buat Datin Julia, happy birthday to you. Yang dikongsikan daripada Salva. Dan lagu yang seterusnya, saya akan pasangkan 5 lagu, neng. Itu lagu daripada yang terakhir, Salina, Nong Rompin Pahang, naik lagu Hello Sayang, Digonia. Jadi dulu pun jom saya mohon kalian semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan Nong pendengar yang keluar TikTok dan WhatsApp. Jadi jom saya mohon kalian lagu yang pertama, Bakisan Rindu KLD Band ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin Moin. Lain daripada yang lain.

Ya, yeah, jadi nanti seng mong lagu Nong Digonia, Hello Sayang. Lagu nanti sebenarnya dikongsikan daripada saudara Salina Nong Rompin Pahang. Daripada Jam Marob tak nak kongsi dia je lah, tapi lagu sekarang tu baru disiarkan ya. Okeylah, terima kasih untuk you kena kerana seterus setia bersama Kandi ke udara dan berteman Kanji Mizi ke udara include segmen Pilihan Asyik. Dan lepas tu, akan MOJMA segmen Jok Healing. Healing is layak Jumaat tu. Behealing malu yang tengah mandu, behealing malu yang tengah berpihoy, behealing malu yang tengah mok masalah nak. Jangan risau, you bersama ayah hilang semua masalah. Jadi tentang masalah tu jangan fikir sangat sebenar. Fikirkan tentang relo menghidupkan periuk nasi naru cegop nak hidupkan periuk nasi relo cara ubah cara nesgos daripada kurang menjadi lebih relo cara atur kehidupan main kumis main beradik main buk main ber malu yang kurang lagi unak lah ekek poin-poin yang nak dan untuk kenember lepas tu Angel Joy Healing nyob akan sembang well lagu-lagu yang diterloikan daripada Ye. Jadi semoga nyob terhibur. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang kongsikan nak punya lagu daripada jam 8 nanti 8 nanti sampai le jam 10 tu. Lagu-lagu yang sangat menarik sebenarnya, lagu-lagu yang mengambil kenangan mengerti lagu-lagu gena ati lagu Mehnah Fatima lagu-lagu anu Julia Depay lah macam ge Hello Sayang Depay je. Jadi moklah lagu-lagu Mehnah hati boleh mengingatkan lagu-lagu kenangan. Sama nak Echen mok dikongsikan kepada pendengar-pendengar ya. Jadi lepas tu saya akan sembang lagu yang terakhir, lagu yang saya soi yang close segmen Pilihan Asyik, iaitu rakan daripada JJ Sparrow Narudo. Apa khabar ni Jamizi? Saya JJ Sparrow Zack Muhammad ataupun dikenali Razif Zack Muhammad Razif Facebook sekarang Negel-gel di Kampung Batu 12 Nong Kapar Kelang nak ejo lagu berjudul Satu Nyanyian daripada Anwarul Ham daripada Tan Sri Hasim Salim Datuk Zainal Abidin untuk hiburan untuk Kenember dan ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar Kenember nak ejo lagu yang bertajuk Satu daripada nyanyian Datuk Zainal Abidin Kudara. Jadi jom semua dengar tanpa mengelakkan masa. Lepas tu jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan nyob engkelon segmen Jok Healing. Jadi jom sembang lagu pilihan yang terakhir daripada JJ Sparrow. Moi nong moi.

Okey, saudara kenapa pun atas segmong lagu Nomor Sri dan lagu bertajuk Demi Kamu. Kedara enclosed segment and jam 10.13 minit iaitu enclosed segment Juk Healing. Ya, saudara kenapa nama ini jam 10 teh iaitu jam 10.13 minit iaitu jam yang ke 3 he. Jadi lepas tu ia akan ke jam ke terakhir seso jam 11 sampai lah jam 12 akan yang terseso. Jadi lalu pun terima kasih kesetiaannya bukan bersama kan dek, dan terima kasih atas perkongsian lagu-lagu and kalau pilihan asyik atau untuk rakan-rakan yang pendengar. Jadi buduh ayam kena berseng mohonkan lagu-lagu pilihan daripada ye wala. Tapi masih lagi Cok Chin mungkin rasa lagu Chin healing mok masalah, mok benda yang teringat-ingat ataupun pusing-pusing in your fikiran, mungkin you boleh kongsikan lagu you untuk menghilangkan you punya pemikiran ataupun boleh menghilangkan you punya masalah. Jadi boleh kongsikan ketika bodoh santai-santai berhealing layak itu bukan layak minggu tapi and you Jumaat is ayah Jumaat and you Kelantan and you Jumaat and you Kelantan pasti bercuti is minggu untuk Umna dan selamat bercuti untuk rakan-rakan yang sewaktu dengan masa Kelantan je. Dan untuk rakan-rakan yang isi Jumaat di gereja, selamat bergereja. Jadi, you can remember happy healing is tu dengan mood santai, hilangkan rasa lemas, hilangkan segala masalah, hilangkan segala pemikiran yang nak certut and close punya pemikiran tu. You terus bersama ye, kongsikan lagu you. Kalau cik kongsi lagu lah, ia akan diterloikan lagu dan cian ni untuk menghilangkan ni punya mood yang tak mej-mej dah. Ada untuk abang-abang lori ya pun selamat mandu. Kalau rasa selengah nak, boleh berhenti, jangan paksa NN. Kalau rasa selengah, tak kisahlah abang-abang lori ke ataupun rakan-rakan yang lain tengah bertugas NN ke, malu yang tengah gel-gel yang ikut kerusi nak, mungkin tengah berpacking lho wajib macam-macam, kena pastikan ri nak mej lah. Mungkin sehat, cukup cah, cukup seloga. Dan tak boleh je untuk main aku, main amok, main baik tu, lewat tau, menih leh, main tu batin, layak beli, tih, ilo nyob, rakti balik, kanya jam 10, tih, yakin, tih, tak pesan log lagi, do, takkan pesan log awal, kebiasaan, sebab dia pun, asal nong tu, nong bag je, kadang-kadang, walaupun embek, kadang-kadang tak berlampu, luk baji, kerana enjin tak berminyak, kadang contoh, enjin untuk minyak ke gojma anu momen os momen lilin. Tapi pun mok bantuan tu mok elu lampu solar tapi tak ilah ke kampung kau macam ke kampung-kampung separuh mok lampu solar mok cerah lah tapi sunyi lagi nak punya kecerahan lampu nak bukan ge yang kedai itu, yang kedai itu walaupun cerah megah pun tapi bising saya mong cu mutu rem-rem cu kereta pam-pam celuri pam-pam tak saya glog. Tapi cuma baik tu lampu pun anak punya mood healing lah ya kira tu tenok nah healing ngam anak punya suasana. And then Abang Shah Shop RXX member tui. Alamak tui, merap kali you made my year tui RXX member. You black tak you do tak ber RXX tapi boleh kan pinjam RXX member punya nama ke, nama pun RXX member kan, takkan tak boleh pinjam kawan punya kan. Izinkan dia meminjam RXX kawan disebabkan nama event tu RXX member. Jadi jomlah saya mahu lagu yang seterusnya well, Ichin kongsikan untuk you kenapa lagu nong Hindi wele nong ate gob lagu ri lagu sekarang tu lagu hamko hami se curalo yang boleh kita lagu nak cocok leg-leg lagu nak jo menyanyi sama-sama enclosed segment Jo Healing. Jadi jom semua kena mau nong mai lain daripada yang lain.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Makhluk yang tak tiktok memang mading nak selamat bertugas. Makhluk yang beradis nak beradis med-med lah. Ingat jaga kesempatan terutama main menelih laptop yang kerajaan ma kawasan-kawasan ma luar perantauan tu. Kena jaga diri lah. Dan untuk main koi yang embek tu pun jaga diri je, walaupun embek tu main cacuk-cacuk main kuis-kuis nak. Jaga jangan ugum telu handset dari Bali. Kalau mung seglog nak perak lah seglog untuk menggunakan telefon bimbit. Paling main elakkan lah menggunakan telefon bimbit 24 jam. Sebab menggunakan telefon bimbit 24 jam tu pun bahaya je. Memang mic sebenarnya untuk zaman-zaman pun memang mic. Kalau pakai benda yang berfaedah okey lah. Takut nak AI nak benda-benda yang top mic lah. Kisah nak ha? Okey lah. Jadi saudara kena berjumpa saya Mongwell. Lagu Nong Miss Nara nain lagu bertajuk Hawik. Perak lagu ni nak tapi nyob jangan nyob baik. Nyob kena terus setia bersama Kandi. Jadi ye berbaki lagi hati ni jam lebih sampai jam 12 akal. Jadi jom semua kena dengan lagu Nong Bisnarana yang nak bertajuk Ha Ha Wek Kudara Moi. Nong Moi lain daripada yang lain.

0: sadan nong kampung galang sengonglah asih FM moy nong moy
1: ye ali nong kampung galang sengonglah asih FM moy nong moy.

Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Okey, saudara kami untuk Ibu Lejek, untuk rakan-rakan yang tengah memandu untuk kaki daya aktif, berhati-hati memandu. Seperti biasa, kalau you berasa ceruk ke lemas ke tak selesa untuk memandu, boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang telah disediakan seperti R&R ke stesen miat, tapi kejar bila cak anak terbeli lili lah. Mok lah gerai-gerai tepi nak, tapi dengan highway dia kadang gerai susah je terbu. Jadi lelok penjangan paksa NN dalam keadaan yang tak sihat. Terutama main abang-abang lori yang kadang-kadang tak cukup slog. Kadang-kadang tak cukup berehat. Jadi isyurkan untuk you kenapa, kalau tak selesa untuk you memandu, tak kira lah, tak cukup slow ke, rasa cerok ke, lemas ke, berhenti. Berhenti berehat di kawasan-kawasan R&R, sebab anak selamat je lah. Tersedia tempat-tempat nature, tandas, mau surau untuk rakan-rakan yang beragama Islam, mungkin terlepas untuk waktu-waktu solat teh, boleh berhenti berehat. Aneng solat, aneng benda yang wajib kena terus tunaikan, sangat penting nanak. Jadi pesanan ini untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Bab solat dia jangan perak-perak, benda-benda yang wajib kena tunaikan. Lepas settle nanak tunaikan benda yang wajib, barulah teruskan pengurusan nesgo seperti kakek rezeki. Kalau benda nak HTL umur nak, sedalam kau benda tu nak, insyaAllah lah punya rezeki akan berjalan dengan lancar. Yang paling penting, percaya kepada takdir yang tak hati nak umayyum, percaya kepada dugaan yang tak hati nak umayyum. Kenapa? Setiap seorang pasti akan mengujian, setiap seorang pasti akan lalui benda yang sama yang GL lalui, setiap seorang akan merasa ujian nak. Kadang-kadang anak dah rasa ujian anak, masalah nak menu, tapi mau seorang lagi lebih menu lagi nak punya ujian daripada yang paling penting, percaya umnak semua adalah daripada susun Arthur, daripada tak hati. Semoga yang kena ember dipermudahkan segala urusan. Dan untuk rakan-rakan Emma Bank tu, selamat berpihak layak balik teh, enjek gecek perloi layak balik teh, kalau tak tester lah. Kalau nata nak tak dapat berperloi lah nata, well mahal abad lah cerita nata nak, sebab nata cek bank tu atau bi imak cuti pun kampung nata. Jangan cerita lah nak punya sender suasana nak. Jadi lelup pun main kereta, selamat berehat lah. Tiba masa untuk you berehat segelok awal, sebab misalkan kena you walk awal untuk meneruskan kehidupan yang seterusnya ataupun pekerjaan yang seterusnya. Ya, jadi lagu seterus sampai jumpa sembang lagu Nong Jelmol dan lagu bertajuk Terkenang. Dan untuk elok je untuk rakan-rakan Pudoh sedang undui ataupun join event RXZ member. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, berhati-hati memandu. Yang paling penting, ingat jangan pernah perak kawan yang tertinggal yang belakang. Dan ada otak ucapan daripada Wan, doakan kami tengah otui RXZ member. Baik Wan, hati-hati, semoga selamat ke destinasi yang dituju, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga dilindungi daripada perkara-perkara yang tak baik. Jadi jom sambung dengan lagu Terkenang Jalmol Kudara Moy Nung Moy.

0: Melbelaga kampung Kuala Bentis tembonglah asik FM lain dari raja yang lain nolak asik FM boy dong boy.
1: Sengmonglah Asyik FM, moi no moi.
2: Asyik FM.
3: Di Asyik FM.

Mai lain daripada yang lain, saudara Krember Unate Eseng Mong, lagu Di Baling Cintaku Mia Amelia ke udara jam 11.47 Menelai balik teh hampir macam 12. Ilelupun ye mizi tiba ke penghujung untuk tugas layak balik teh. Jadi lepas tu akan diserahkan tugas yang seterus dari Salah FM. Ilelupun kalau mau jarum, jangan kalau mau jarum yang pegleg, jangan edol yang peti. Kalau mau salah dan silap ye, jangan dol keluar jenum ye. Yang mej datang daripada hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Lelupun malam yang tengah memandu, selamat memandu. Yang bertugas, selamat bertugas. Malam yang tengah ending, nak selamat berpihoi, selamat beradat untuk layak balik teh. Saya keluar awal, jangan slow lively kalau laes umur nak cerita. Lelupun semoga dipermudahkan segala urusan isdo, dan malam yang tengah kerja anak pun semoga sentiasa umur nak bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara yang mej. Lelupun ABC undurkan diri aning dengan lagu yang saya suai, Benle Kunala Eri Belati Moinong Moi. Semua layak. Bye-bye.

Aşık FM, Moinu Moy, lain daripada yang lain. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Aşık FM, Moinu Moy, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pulihkan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqnatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12.30 malam hingga 8 pagi, itu waktu siarannya. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asia FM kerana telah membawakan pelbagai hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM, dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Kita nak bawakan 4 jam ini dengan penuh banyak lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian-perkongsian yang mendidik jiwa. Untuk edisi hari ini, 17 Safar 1448 Hijri bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Dah masuk bulan Ogos. Bulan Ogos ni orang sebut sebagai hari ataupun bulan kebangsaan kan. Jadi pada waktu dan ketika ini, adakah kita dah fikir-fikir bila agaknya kita nak mengibarkan jalur gemilang, tak kira di rumah ataupun di kenderaan dan sebagainya. Jadi kita semarakkan semangat patriotisme kita dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Dan boleh anda dengarkan Salam FM? Boleh dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi kebangsaan. Boleh dengarkan kami di 91.1 di Lembah Kelang. Hari ini hari Sabtu tengah malam. Sudah pasti yang sentiasa mengikuti Salam FM dah tahu hari Sabtu tengah malam ni ada rancangan apa. Kejap lagi kita akan bawa kepada anda rancangan Carta Salam. 10 lagu-lagu yang kita akan bawakan pada tengah malam ini. Siapa yang akan menjadi juara? Sebentar saja lagi kita akan umumkan kedudukan pada malam ini. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan kepada anda pada 1 Ogos 2026. Sudah pasti ada sejarah-sejarah yang telah pun terlakar hari ini dalam sejarah.
8: Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu, Terengganu, dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gading.

0: Salam FM, salam untuk semua. Seperti yang dijanjikan 12.15 minit tengah malam, kita bawakan rancangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Minggu ini bersama dengan saya Arif Razi, kita nak bawakan 10 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi menerusi Instagram Salam FM 91.1. Dan pada tengah malam ini, kita nak saksikan sama ada lagu yang berada di kedudukan juara minggu lepas, aminkan saja daripada Ikman Nur, adakah lagu ini berjaya untuk kekal berada di kedudukan juara, ataupun ada lagu yang akan memintas lagu ini, orang kata cocok belakang lah, potong belakang ni, adakah ada lagu yang bakal mencipta kejutan pada tengah malam ini. Kita akan bawakan kepada saudara pendengar sehingga ke penghujung Carta Salam pada malam ini, ataupun pada tengah malam ini. Dan seperti biasa, tak seronok lah kalau kita bawakan Carta Salam ini tanpa kita nak bawakan berita-berita nasyid daripada dalam negara kita. Musyid-musyid kita ni ada jugalah berita-berita yang menarik yang boleh ataupun bolehlah saya nak kongsikan pada tengah malam ini. Kepada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan Salam FM, baru tahu tentang adanya Carta Salam, saya nak ajar anda macam mana cara untuk mengundi di Carta Salam. Mudah saja, anda boleh ke Instagram Salam FM 91.1, ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami, dan klik pada pautan tersebut, undi lagu-lagu kegemaran anda bermula pada hari Sabtu sehingga hari Jumaat jam 5 petang, dan keputusannya akan dibawakan setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam. Nak calonkan lagu-lagu kegemaran anda untuk masuk dalam Carta Salam pun boleh juga. Boleh anda hantarkan pencalonan melalui DM Instagram kami, ataupun boleh saja hantarkan butiran tajuk lagu, nama penyanyi, komposer. Butiran ni anda hantarkan melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Jom kita nak bawakan kepada saudara pendengar. Ada yang tak sabar kan? Nak tahu siapakah yang berada di kedudukan ke-10 dan ke-9 minggu ini. Jom kita sama-sama dengarkan di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Omar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wudu, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Carta Salam kembali selepas ini.
3: Doa memohon keampunan dan kerahmatan.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara Carta Salam minggu ini.
1: Carta Salam bersama saya Arif Razi pada ketika ini. Jom kita imbas kembali kedudukan 10 hingga 2 pada minggu ini. Lagu yang berada di kedudukan ke-10, lagu yang berjudul Sejadah daripada Yabang Khalifah. Lagu yang berada di kedudukan ke-9, lagu yang berjudul Tuhan Aku Ingin Hijrah. Lagu nyanyian Ustaz Adnan Roslan, Rumi dan juga Albert D. Lagu yang berada di kedudukan ke-8, Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu yang berada di kedudukan ke-7, Sang Pendosa daripada Bayang. Kita ke kedudukan yang ke-6, Alunan Tasbih daripada Alil. Kita bawakan lagu yang berada di kedudukan ke-5, lagu yang berjudul Sakti daripada Energy. Lagu yang berada di kedudukan ke-4, Syahadah Yang Tertangguh, nyanyian Darwish. Manakala lagu yang dikedudukan ke-3 minggu ini, lagu yang berjudul Tuhan Aku Rindu daripada Mizi Kamis. Baru saja anda dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara minggu ini, tidak berubah kedudukannya pada minggu lepas. Minggu ini juga berada di kedudukan ke-2, Anugerah Isteri Solehah daripada Amirul. Lagu ini juga dicipta sepenuhnya oleh Amirul. Dan sudah pasti, pendengar Salam FM yang setia bersama dengan Carta Salam setiap minggu sudah mengetahui siapakah yang berada di kedudukan juara minggu ini. Lagu ini dah 7 minggu menjadi juara. Minggu ini masih lagi kekal juara. Lagu apa? Lagu daripada Iqmal Nur, Aminkan Saja. Kita dengarkan lagu ini, lagu juara minggu ini, Aminkan Saja daripada Iqmal Nur. Semuanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Juara Carta Salam.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 1.

0: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Hey, Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakin.
3: We're going to have a great time. The crowd looks wonderful, they're beautiful. So, here we go.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gading.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Aid Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakkaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifak juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam. Untuk semua.
1: semua.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda.
5: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
6: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Tahnik merupakan amalan, iaitu menyuapkan mulut bayi dengan tamar ataupun kurma yang dikunyah terlebih dahulu dan kemudian disapukan kepada lelangit bayi. Dalam Islam, tahnik ataupun belah mulut merupakan satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digalakkan untuk dilaksanakan ketika seseorang anak itu lahir.
0: #penyiaranjakim

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.